kpɔ sukuviwo kpata koyi na havila havila sukuviwo titsawo ŋdɔgbe la mia kpata kekelo kɔnde kayi ŋdɔgbe la mi lo havila be sukuviwo be dzilɔ kpata keke ŋdɔgbe la mi le kanalɛ fɛma be lusi mɔdzi fɔdagbe fɔgbakulamesɛ eyɔn manɔ ma wo te lo kɔ ma nɛ kɔ ye ma bo mɔ kɔ kɔ ma nɛ kɔ. deje jo sɔnna mi dɔgbe nɔ tɔ yɛrɛ le tepe kolo le tɛyɛ mi kɔ ale fɔnda gbɛwɔ na mɛ a nke kɛ ne jɛ yinɔ deje jo sɔnna ma nɛ kɔ ye ma bo mɔ kɔ kɔ ma nɛ kɔ.